0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, så har vi nu hunnit i det andra kapitlet i profeten Mika bok. Och därmed också till det andra budskapet, där Herren talar om konkreta synder. Genom profeten Mika ger Herren en klar beskrivning av folkets synder. Guds dom vilade över nationen, därför att de bedrivit avgudsdyrkan. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig, var det första budet. Och det övriga buden är egentligen bara en fördjupning av vad det innebär i praktiken. Med avfallet från Gud följde avgudsdyrkan och även moraliskt förfall. I skuggan av det mäktiga assyriska väldets politiska och militära framfart så frodades fruktan, egoism, religiös synkretism och maktmissbruk. Prostitutionen var religionens stora inkomstkälla. Man kan säga att de falska profeterna, de levde av att trösta folket i deras synder. Samhället upphöjde synden till en rättighet, och den väg som mängden gick kallades för normal. Och likheten mellan dagens olika okulta trosriktningar och avgudsdyrkan på Mika-tid, den är mycket stor. Marknadskrafterna, massmedia och reklam tillber det skapade istället för skaparen och blir kroppsfixerad. Avfall från Guds heliga vilja och egoistisk sexualitet, det går hand i hand idag som på Mika-tid. Och i sexgudens namn bryts familjer sönder och relationen mellan man och kvinna hamnar på djurens nivå. När sexuellt samliv bevaras innanför äktenskapets heliga ram så kan det bli en underbar välsignelse och en dyrbar berikande gåva. Men när nationen tar sexuallivet ur det gudgivna sammanhanget och uppmuntrar pervers och olaglig sexualitet genom att kalla det den nya moralen, då vilar förbannelsen över oss. Då är nationen på väg mot upplösning och undergång. De synder Mika pekar på här i kapitel 2 är de synder vi gör mot varandra, synder mot mänskligheten. Medan första kapitlet pekade på de synder som gällde relationen till Gud. När människan inte lever i ett rätt förhållande till Gud, så kan han inte heller leva i ett rätt förhållande till sin nästa. Kapitel 2 är inget vackert avsnitt. Det är inte Bibelns mest upplyftande avsnitt. Men det avslöjar nationens synd, som förde till dess ödeläggelse och förruttnelse. Därför bör vi lyssna till Mika budskap och vakna upp. Vi läser Mika kapitel 2, vers 1. Ve dem som tänker ut fördärv på sin bädd och planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket om det står i deras makt. Här handlar det djupast sett om allt som är ett brott på Guds heliga bud. När de lägger sig på kvällen ligger de inte och ber till Gud, utan de ligger och spekulerar på hur de ska kunna genomföra sina onda, egoistiska planer. Och ofta håller de också på med sin synd samtidigt. Och så snart morgonen gryr så är det synden och självlivet som dominerar deras tankar och handlingar. Självupptagenheten är den stora drivkraften i deras liv. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket om det står i deras makt. I en annan översättning står det: och går till verket när dagen gryr, det står i deras makt. Och det är nog närmare originaltexten. Och det stämmer också med vad Herren säger i första Mosebok 11:6, där vi läser följande: Herren sade, se, det är ett enda folk och har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och här efter skall ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar att göra. Människan har oerhört stor frihet. Och vad budskapet i Mika kapitel 2 vers 1 vill säga oss, det är att människan har möjlighet att utföra mycket av sina onda själviska planer. Det står i deras makt. Men det är ju tragiskt att människan ska använda välfärden och Guds välsignelse till det som är ont. Ju mera möjligheter människan har, desto mera syndar hon. Pengar betyder makt, och många ogudaktiga har därmed möjlighet att genomföra sina planer och egoistiska rådslut. Vårt lands stora olycka, det är att det är ogudaktigheten som härskar och råder på alla plan i samhället, både politiskt, kulturellt och även religiöst. Våra lagar som en gång byggde på Guds ord och Guds bud har genomgått stora förändringar. Det som Guds ord säger är synd har våra lagar upphöjt till en laglig rätt. Och när den officiella lagen säger att det är rätt det som Gud kallar synd, då råder inte bara avfall från Gud. Men då har laglösheten tagit överhand. Det vill säga, det är inte bara så att brottsligheten ökar, men orätten försvaras av vårt lands lagar. Laglösheten har tagit överhand. Överheten har gjort synden till en lagstadgad rättighet. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta, säger Jesus i Matteus 24:12.

Mika talar om de människor som under hans tid kännetecknades av att de var upptagna av synd och själviskhet dygnet runt. Jag läser från Mika 2:2 i Bibel 2000s översättning. De får lust till åkrar och stjäl dem, och till hus och tar dem. De lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. När vi vandrade genom första kungaboken så fick vi ett levande exempel på detta. När kung Ahab ville ha tag i Nabots vingård. Men trots sitt enorma habegär så ville han inte stjäla den, utan erbjöd sig att köpa den. Men Nabot ville inte sälja, eftersom vingården var en arvedel han fått av sina fäder. Och då gjorde Ahab inte mer åt saken, trots att han, likt ett bortskämt barn, brann av begär att få äga Nabots vingård. Men Ahabs hustru, Isabel, hon var en självsäker syndare med stor handlingskraft. Så när Ahab gick i palatset och klagade och suckade över vingården som han inte kunde få, så gick Isabel till handling. Det stod i hennes makt att göra det. Genom lögn, bedrägeri och falska vittnen eliminerade hon Nabot och kunde därmed överta Nabots vingård utan att betala något som helst för den. Hon bara tog. Det stod i hennes makt. Och genom sitt handlande blev hon en förebild för folket som också började handla på samma sätt. Man tar vad man har, och det man inte har, det tar man. Det är det man i världen kallar för att vara smart. Snabba klipp ska det vara. Att svetta och slita för att förtjäna sitt bröd, det passar inte den fallna människan. Och den nya moralen, ja, den är inte så ny. För den lanserades av ormen i Edens lustgård. Och varje gång den lanseras kallar djävulen den för ny. Det är ett av hans bästa försäljningsargument. Nytt ska det vara. Det vet själafienden. Därför kallar han alltid den gamla synden för ny. Ju rikare och mäktigare man är, desto lättare är det att stjäla ifrån de som har lite av både makt och pengar. Och likt Isabel i första kungabok kapitel 21 så har man resurser och myndighet att låta andra utföra för att stjäla ifrån de som har lite av både makt och pengar. Och likt Isabel i första kungabok kapitel 21 så har man resurser.

Vår värld har ju blivit så multinationell och den enskilda människan så oerhört liten. Vad är väl en arbetstagare? Att de multinationella företagen skulle bry sig om henne. Men saken är den att Gud bryr sig om den lilla människan. Och det kom nog så överraskande över både Ahab och Isabel. Och ska komma nog så överraskande på dagens maktmissbrukare. Vare sig det gäller den enskilda i förhållande till sin granne eller arbetsgivare eller arbetskamrat eller politiskt valda förtroendemän och kvinnor. En dag måste man svara räkenskap för sin förvaltning. Och den dagen kommer då de minst av allt hade väntat det. Det vill säga, det kommer överraskande. Det är verkligen förruttnelsens tider när ordet förtjänst bara är ett kamouflageord för girighet och egoism. Den fallna människans livssituation kan beskrivas med några få ord. Den rike blir rikare och den fattige fattigare. Mika säger, de får lust till åkrar och stjäl dem, och till hus och tar dem. De lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. Gud gav inte bara löfteslandet åt sitt folk och planterade dem där, men han gav också varje stam deras bestämda del av landet. Därefter gav han varje enskild sin lott i den stam som han tillhörde, och den delen var hans arvedel. Sedan instiftade Gud en lag som gjorde att ingen kunde förlora sin arvedel för alltid. Utan under jubelåret, som var vart 50:e år, då blev alla inteckningar och pantbrev ogiltigförklarade och egendomen returnerad till sin ursprungliga ägare eller dess efterkommande. Men det skedde alltså endast vart 50:e år. Så om du förlorade din egendom efter 2 år, så blev du tvungen att vänta 48 år innan du fick den tillbaka. Men de rika och mäktiga, de fann vägar och metoder att kringgå dessa lagar. Men skriften gör det klart för oss att Gud har omsorg för den fattige. Och den som utnyttjar hans fattigdom och nöd till egen vinning, han ska till sist en dag svara räkenskap inför den allsmäktige Gud. Vi läser Mika kapitel 2, vers 3. Därför säger Herren så, se, jag tänker ut ont mot detta släkte. Ni ska inte kunna dra er hals ur det, och ni ska inte gå så stolta, ty det blir en ond tid. Det här är en högst intressant vers. Först hade Gud sagt att han skulle döma dem därför att de låg på sin bädd och planlade det som var ont. Och nu säger han, jag planlägger något ont mot detta släkte. Det vill säga, ni ska få skörda vad ni har sått. Men vad betyder då detta? Kommer Gud att göra något ont? Nej, men Gud kommer att straffa de som gjorde det onda, vilket är rättfärdighet. Men från deras synpunkt sett var det ont, eftersom de inte alls tyckte om det. Idag får man till och med höra bekännande kristna som anklagar och fördömer Gud, därför att han tillåter vissa saker att hända. Vilket är detsamma som att säga att Gud är ond. Om de fortsätter på sin onda väg kommer Gud att stoppa dem genom att låta sin dom drabba dem. Här säger han till Israel, jag planlägger något som ni kommer att erfara som något ont, och ni ska inte kunna

er hals ur. Och repet blev bokstavligen lagt om deras nackar. När Assyriens armé, en av världens brutalaste stormakter, bortförde Israel i fångenskap. Och Gud lägger till följande ord. Och ni ska inte gå så stolta, ty det blir en ond tid. Och det här, det är vårt lands situation idag. Låt oss aldrig glömma att stolthet går före undergång och högmod går före fall, som det står i Ordspråksboken 16:18. Låt din kärlek i hjärtat få brinna, liksom elden på altarets glöd, att jag alltid och Herre förbliver avskild för dig ifrån synd och från värld.

0: De stolta och mäktiga, såväl som de fattiga som levde i synd och omoral på olika sätt, trodde de skulle komma undan Guds dom. Frimodigt sådde de ut den onda säden, i tron att det bara var andra som skulle skörda vad de sått. Men Gud ropar ut sitt budskap genom profeten Mika och säger att tiden nu närmar sig då de själva ska skörda vad de har sått. Vi läser Mika kapitel 2, vers 4. På den dagen ska man stämma upp en nidvisa över er och klaga en klagosång. Man ska säga, vi är i grund förstörda. Mitt folks arvslott ändrar han. O, att han skulle rycka den ifrån mig. Åt förrädare ger han våra åkrar. Förvirringen blir stor. Hur kan det gå så bra för förrädarna? Det vill säga, de som inte säger sig tro på Gud. Vi är ju Guds folk. Vi har ju templet och en massa präster som säger att allt står väl till. Vi har ju ritual och traditioner. Och skänker till och med en liten slant ibland. Hur kan vi då möta motgång? Hur kan Gud ändra vår arvslott? Hur kan våra fiender som inte bekänner sig till våra gamla traditioner och vår Gud få överta det som vi skulle haft? När de själva hade kontrollen och kunde styra som de ville, så delade de godtyckligt ut arvslotter. Men när Gud låter dem smaka sin egen medicin, då tycker de att det är orättfärdigt. Eller som en känd norsk diktare sa det: hur kan du tåla så innerligt väl den orätt som inte drabbar dig själv? Mika 2:5. Därför kommer det inte att hos dig finnas någon som får spänna mätsnöre över en jordlott i Herrens församling. Marken skulle tas ifrån dem. Också marken som tillhörde Guds hus. Allt skulle gå förlorat. Inte bara jordagods, åkrar, guld och silver, men också platsen där man tillbad Israels Gud. Eftersom profeterna i Guds namn serverade falsk tröst och lät folket förbli i sina synder, så var det ingen gudstjänst för Herren. Herren hatade det som de i sitt avfall kallade för Herrens högtid. Men folket som levde i synd, de trodde att de hade Guds beskydd och att de var Guds folk. Det skulle inte längre ske någon tillbedjan av Gud på den platsen. För folket blev det en stor förändring, men inte för Gud. För han hade aldrig varit centrum i deras liv. Men när all religiös verksamhet i Herrens namn upphörde, så skulle de kanske bli tvungna att stanna upp och tänka. Orden har en dubbel betydelse. Det är också en proklamation från Gud till dessa giriga, som inte bara roffat åt sig av de fattiga skådar och egendom, men som till och med hade tagit delar av det som tillhörde Herrens församling. Men när Herrens dom går över alla dessa kapitalistiska materialister, så blir det inte kvar någon som kan berika sig på Guds församling eller det troende. Det ogudaktiga kommer för alltid att förlora sin arvedel. Vi läser vidare Mika kapitel 2, verserna 6 och 7. Sluta predika, så predikar det. Om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut. Är det så du talar, du Jakobs hus? Har Herrens ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? Är inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Religiösa aktiviteter ville man ha. Präster och profeter som bara talade om välsignelse, seger och om att allt stod väl till, det ville man också ha. Härliga, underhållande samlingar. Men inte sådana profeter som Jesaja eller Jeremia eller Mika. Man ville gärna höra på profeter som lovade att allt stod väl till och att det snart skulle bli bättre. Så säger Herren, la man sedan till, och det tyckte folket om. Profeter och präster fick ju lön för att kunna hjälpa och trösta människorna på den väg som de själva önskade vandra. Och så, när svårigheterna kom, så skulle de finna en utväg ur svårigheterna. Men man var inte det minsta intresserad av att höra sanningen om varför man hade hamnat i svårigheter. Och till de få som ropade ut sanningen från Gud så sa man, sluta predika. Det du säger passar inte in i vår tid. Det Gud säger har aldrig passat in i den ogudaktiga människans tid. Guds ord är en kraftig frälsning för den själ som tar emot det i tro. Guds ord är livets vatten för den själ som törstar efter förlåtelse, frid och evigt liv. Guds ord är den ström som får den ångrande syndaren som vänder om att bära rik frukt. Men för den som vill leva i synd är Guds ord fruktansvärt. Det är irriterande som en kran som står och droppar. För Guds ord är svidande salt i syndasåren för den som inte vill överge synden. Jesus själv, han uttrycker det så här i Johannes evangeliets 3:e kapitel, verserna 19 till och med 21. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det är Jesu egna ord. Låt oss meditera över dem lite grann tills vi hörs igen. För här är vår tid ute för den här gången. Och jag säger, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Är inte mina ord goda för den som lever rättfärdigt, säger Herren. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina togs en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transfer Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm.
1: Jag tänkte börja ikväll med att påminna om Elia i första konungaboken. Han framträdde ju först i det 17:e kapitlet, men vi ska titta något i 16:e kapitlet först. Det står om kung Ahab. Och det här var ju ingen ljus period, ingen trevlig tid i Israel. Det präglades av avfall. Det står i första kungaboken 16 och 30. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren, mer än någon av dem som hade varit före honom. Och som om det inte var nog för honom att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isabel, som var dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baals templet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra en aserapåle. Han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Vi ser i beskrivningen här av kung Ahab att det var illa ställt. Verkligen mörka tider. Och jag ska återkomma lite till det. Vid den här tiden då så träder Elia fram. Vi hittar ingenting om hans historia, vad han hade för bakgrund och så, men det står bara att han kom och trädde fram inför kung Ahab. Och så hade han det här budskapet som står då i 17:e kapitlet. Ja, vi kan läsa första versen. Tisbiten Elia som kom från Gilead sa till Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar, under de här åren ska varken dag eller regn falla om inte jag säger det. Det här var budskapet som Elia kom med. Och efter det följde då en svår torka. Det var precis som Elia sa här. Det kommer inte att regna. Och det regnade inte på 3 år, kan ni tänka er? 3 år utan regn. Det blev ju kris i landet, i hela regionen. Det blev något... Ja. I det här landet så hade vi kung Ahab, hans regering då, hans tillgångar, hans djur, hans hästar, alla odlingar. Och det fanns också en stor del av avgudadyrkan som vi läste av här då. Den här balstyrkan, det utgjorde en stor och naturlig del av landet under kung Ahabs styre. Krisen blev stor och Ahab och hans drottning Isabel, de beslöt sig för att vi måste hitta Elia. Vi måste få tag på honom och ställa honom till svars för det han har dragit över landet, den här olyckan. Men Elia, han var i Guds händer. Han befann sig på platser som Gud hade utvalt. Han fick till och med sin försörjning. Mitt i denna torka så sörjde Gud för Elia. Tills en speciell dag då Gud sa till Elia: nu ska du träda fram inför kung Ahab. Och då hade det gått 3 år. Kan tänka er hur situationen var. Och nu går vi in i 18 kapitlet. Och här möter vi då när Elia ska träda fram inför Ahab. Det står ifrån 16 versen. Obadja står det först då. Han var ju också en profet. Eller en profetlärjunge. Han gjorde tjänst hos konungen. Det finns mycket att säga om honom också, men det ska vi inte göra nu. Men det står så här: Obadja gick och mötte Ahab och berättade detta för honom. Just det här att Elia ville möta honom. Då gav sig Ahab iväg för att möta Elia. När Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Elia svarade: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. För ni överger Herrens bud och följer balerna. Men skicka nu efter och samla hela Israel till mig på berget Karmel. Tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter som äter vid Isabels bord. Det här var en direkt konfrontation som Elia nu genomförde. Han gick direkt till konungen och gav den här utmaningen. Och jag tänker på Karmel. Karmel var ju inte, vad ska vi säga, en helig plats i biblisk mening. Utan snarare så hade det här området, den här höjden, Karmel, en kultisk och en mera, en religiös betydelse helt enkelt. Där man samlades för att ge offer till sina gudar. Det fanns många olika gudar inom de här rikena på den här tiden. Det fanns olika gudar som man bad till då för olika ändamål. Men den främsta i det här området, det var ju Baal. Så det här var, vad ska man säga, Baals domäner, som Elia nu sa: vi ska mötas på berget Karmel. Rakt in i lejonkulan, eller vad säger man? Och Karmel var ju en plats som sticker ut geografiskt vid Medelhavet, en höjd. Och det var en sån här naturlig offerplats. Utfördes riter, offer och så vidare. Och då tänker jag, Elia, han valde ut Karmel. Och det tror jag inte var en slump. Att de skulle mötas just på den platsen. Det var en känd plats där människor mötte då utifrån sina perspektiv, det gudomliga som han sa. Och jag kan tänka mig under den här torrperioden hur man hade ropat, hur man hade vädjat och vänt sig till sina gudar för att be om regn. Kära Gud. Och just, jag läste lite om Baal. Och ett kärnområde för den här avguden Baal då, som hans profeter ofta lyfter fram. Det var just det här som har med regnet att göra. Fruktbarhetsgud, en stormgud, en regngivare som skulle ge skörd och liv. Det var så man hade lyft fram och format den här guden Baal då. Och då torkan då som har pågått i 3 år. Bara det var ju en stor direkt utmaning för den här religionen. Om Baal är gud, varför regnar det inte? Vad beror det på att torkan fortsätter? Vi har ju stormguden, vi har ju guden som ger grönska, växt, som ger oss överflöd. Det var det man trodde, det var det man levde för. Jag kan tänka mig Ahab som hade övergett då Guds väg. Han hade sina harem, man hade sina hustrur, sina olika avgudatempel. Och det fanns säkert många goda tankar med det hela, rent mänskligt sett. För att få fred, för att få tillväxt, för att landet skulle berikas på olika sätt. Kulturellt, religiöst. Så tog man alla de här olika tillgångarna man skulle kunna ha då. Och tillgodosåg de olika intressena som fanns beroende på vilka man hade omkring sig. Ja då. Och tillgodosåg de olika intressena som fanns beroende på vilka man

av Israels folk. Han visste vad det representerade, vad det betydde. Han visste att det här var ett avfall. Men i denna ekumeniks anda så böjde han sig och öppnade för alla dessa olika gudar. Vi ska inte läsa igenom hela den här händelsen nu. Men jag tänker bara på det här när Elia ber. Först har vi alla Baalsprofeterna som ristar sig och håller på timme efter timme för att eld ska falla över deras offer. Men så står det om Elia när han ber och elden faller. Då är det ju en fråga om identitet som avgörs. Verklig identitet. Och den här, för Elias sa ju så här, för att se vem som är Gud. Det var det handlade om. Vem som är Gud. Är Baal Gud? Då kommer han att se till att elden faller då över det offret. Kär Gud. Herren är Gud. Elden föll, vet vi då, Elia bad. Inte bara elden föll, han hade ju verkligen gjort det omöjligt för att elden skulle falla och kunna förtära, då han hade öst vatten i mängder över offret som han hade burit fram. Men det kom som en blixt från klar himmel. Gud talade. Halleluja. Då tänker jag så här. Ja, Gud, han kunde sända eld. Men Baal var ju han som styrde regnet. Och under 3 år hade Baal. Det var en förnedrad Gud på ett sätt som inte hade lyckats ge vatten under 3 år. Han misslyckades i sitt eget, vad ska man säga, specialområde. Men så läser vi om hur Elia, han ber igen. Han böjer sig ner och ber. Och så skickar han ut sin tjänare och ser upp mot höjden, upp mot himlen, om det kommer några moln. Det tar några gånger och så läser vi hur ett litet moln syns där borta, och Elia säger till kung Ahab att skynda dig iväg och ta skydd i staden, för regnet kommer över dig. Det var förnedring efter förnedring över hela Baalsreligionen, över hela det här som Ahab hade byggt upp tillsammans med Isabel. Det här avfallet, det här som hade fört människor bort ifrån sann tillbedjan och ett liv i tjänst för Gud. Här möter vi på fientligt territorium. Jag tycker det här är så oerhört. Elia, han sammankallar alla och säger: här ska striden utspelas. På Karmel. På berget Karmel. Som var platsen för all denna ondska. Den här kulten. Och så förs mina tankar till Jesus. Vad gjorde han? Han samlade sina lärjungar. En dag så tog han dem med sig. Kom, så. Och så gick man. Det var en ganska lång sträcka. Man gick ända till en plats som hette Caesarea Philippi. Caesarea Philippi. Vad var det för plats? Det var en plats som präglades av massor med

0: avgudar som han hade placerat upp där. En plats för riter, för offer, en kultplats helt enkelt. Och där, man kan se framför sig hur lärjungarna känner oro, obehag inför den här platsen. Vad gör vi här? Vad gör vi här i Caesarea Filippi? Det är väl ingen plats för oss att vara på. Där proklamerar Jesus församlingen. Precis. Jag tänker kopplingen till Elia på berget Karmel. Där manifesterade Gud sin makt över denna ondska som rådde i Israel. Jesus, han tar med sina lärjungar till Caesarea Filippi. Platsen för avguderi. Ett centrum verkligen. Och så säger han till Petrus där. Då Petrus får avge bekännelsen först om att du är Messias. Så säger han, på denna klippa ska jag bygga min församling. Halleluja. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är på ett sätt att vara i världen, men inte av världen. Vi är mitt i denna värld, men vi representerar verkligen inte den här världen. Vi representerar Guds rike. Vi representerar det himmelska. Det här var en Elia som var, vad ska man säga, uppe på toppen på ett sätt. Med frimodighet. Han förkunnade, han proklamerade, han gjorde upp med alla Baals profeterna. Det var en fruktansvärd slakt också den dagen, det ska vi inte blunda för. Alla dessa Baals profeter togs av daga. Det var en uppgörelse i grunden. Och Elias stod där som en general kan man säga, med pondus. Och så når nyheten Isabel. Och vad händer? Vi ser Elia. Han blir livrädd. Han flyr. Han förminskas direkt. Och så önskar han sig döden, kan vi läsa. Han önskar sig döden. Han ger sig iväg en dagsresa ut i öknen. Lägger sig ner. Och så får han besök, himmelsbesök igen. Han får bröd. Han får vatten. Och så får han befallningen att äta och dricka. Annars blir vägen dig för lång. Kom ihåg nu, vi har varit vid berget Karmel precis. Haft en enorm uppgörelse. Nu ser vi en nästan tillintetgjord Elia. Och vad händer nu? Han börjar en vandring. Det står att han vandrar i 40 dagar. Och så kom han till slut till Guds berg. Vad skillnad på berget Karmel och Guds berg, Horeb. Säger inte det här oss lite om hur vi är i behov, verkligen, av församlingen. Av församlingens sköte. Av den vila, den trygghet som församlingen kan ge mitt i den här striden. När Moses stod på berget och det står om honom hur han lyfte staven och lyfte sina armar. Det pågick en strid. Striden handlade om Amalek. En mäktig fiende som var väl tränade soldater som hade kameler till sitt förfogande. De rörde sig snabbt och smidigt fram, och de utgjorde verkligen ett stort hot mot Israel då man befann sig i öknen. Och då ser man hur Mose, han stod där med armarna upp, och då han lyfte sina armar så står det att Israel hade övertaget. Och sen under stridens hetta så sjönk armarna, för han orkade inte. Och då hade Amalek övertaget. Sen kommer då Aaron, hans bror, och Hur kommer honom till hjälp och lyfter upp hans armar. Vilket innebar att Israel fick åter övertaget. Och där stod de på avstånd från själva striden, men de stod och kämpade och höll upp armarna. Jag tänker på striden kan pågå, men samtidigt finns det en bönetross. Det finns en församling där vi tillsammans får formas, där vi tillsammans får bära varandra. Bära varandras bördor, som det står. Och det står ju där vi två eller tre är samlade i hans namn, är han mitt ibland oss. Och då tänker jag på Aaron och Hur. De stod där med Mose, tillsammans med honom. Och så lyfter de hans händer. Och så ser man hela Israel kunde gå i segertåg. Innan den här striden med amalekiterna, så har vi ju det här där Israel hade av Gud förts till en plats där det saknades vattenkällor. Och man var en enorm mängd, man var ju 2 miljoner människor ute i öknen. Och så ropar man till Mose, och man ville ställa Moses inför svars. Alltså man ville helst, man kan utläsa att man ville stena honom helt enkelt, för att varför har du fört oss hit i öknen för att dö? Och så får Mose det här beskedet från Gud, ta staven och slå på klippan. Vatten flödade ut ur klippan. Och det här är en så tydlig bild på Kristus, på Jesus. Det som bekräftas också i Nya Testamentet. Men just det här, först har vi vatten ur klippan. Folket blir mättade. Alltså man får dricka av vattnet. Få ny energi, nytt liv. Och efter det kommer Amalek. Köttet. Striden som finns. Det är på ett liknande sätt. Striden mellan anden och köttet. Mellan det Gud gör. Och när vi tar emot det Gud gör, det är då makterna börjar röra på sig. När vi säger ja till honom och går hans väg, då börjar motståndet. Men då har vi varandra. Då har vi det här Aaron och Hur som stod där. Efter Karmel har vi Horeb. När vi läser om Elia. Det finns tid för fältet. Det finns tid då man behöver dra sig tillbaka. Tid för återhämtning. Vi är inga robotar. Det är mycket som ska harmoniseras och fungera. Men då är det så stort det här. Jag vill säga det igen. Vi har det här med församlingen. Församlingen, det är så viktigt. Bär varandras bördor, står det i Bibeln. Jesus själv, han var ute och förkunnade. Han konfronterade. Han botade. Ledarskapet blev vansinniga på honom för att han botade på en sabbat och så vidare. hans lärjungar skötte sig inte som prästerna ville. Så de gick och plockade ax på ett sätt som de inte skulle. Och massa såna här lagar och regler som de hakade upp sig på. Och Jesus, han var i ständig rörelse. Men så står det om honom att han drog sig tillbaka. Han drog sig tillbaka på kvällen, på natten. Och så står det att han bad. Han talade med sin far. Det finns en sån harmoni i allting. När Elia, vi måste göra färdigt det. Han begav sig då till Horeb. Och då står det ju vad som hände där. När han väl kom fram. Så mötte han en storm, han mötte en jordbävning, han mötte en eld. Och det står, Gud var inte där. Och så står det om den här stilla susningen. Det var som att allt stannade upp. Där fick den utslitna, eller den tillintetgjorde Elia. Där fick han möta Gud på nytt. På ett sätt som gav honom ny styrka. En ny vision. Där kunde Gud tala till honom. För ett förnyat uppdrag. Och så går han vidare. Med denna kraft som han där fick uppleva. I denna tystnad. Där fick han möta Gud. Och så går han och så kastar han sin mantel över Elisa. När han får möta honom. Och så fortsätter det.
1: Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén som har talat idag. Gud välsigne var och en.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Niheter, Israel Jenoferde, uns dagenden 7 Mai, intensiva Fliegenfall Musedra Libanon. Minst 13 personer dödades och över 40 skadades under dygnet, informerade det libanesiska hälsodepartementet uns dagen den 7 maj. Sedan den israeliska militära eskalering inleddes den 2 mars har över 2700 personer dödats i Libanon och över 8350 skadades. Kinas utrikesminister betonade uns dagen den 7 maj det brådskande behovet av en fullständig och omfattande vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran. Kinas utrikesminister uttryckte under mötet med sin iranska motsvarighet Abbas Araghchi stöd för Irans legitima rättigheter att utveckla kärnteknik för civila ändamål som elproduktion och medicinsk forskning. När hoten från angriparna upphör kan passagen genom Hormuzsundet genomföras säkert och stabilt, enligt nya protokoll, meddelade den iranska revolutionsgardets flotta på onsdagen. Den 2 maj aktiverade Kinas handelsministerium för första gången order nummer 1 från 2021. Genom att uppropa detta lagrum ger Kina sina företag ett rättsligt skydd mot USAs långarmade jurisdiktion och ensidiga sanktioner. Orden riktas specifikt mot USAs sanktioner mot 5 kinesiska raffinaderier som anklagas för att ha handlat med iransk olja. Kinesiska individer och företag förbjuds nu enligt lag att erkänna, följa eller verkställa dessa specifika USA-sanktioner. Kinesiska företag som lider skada på grund av att en motpart, exempelvis en bank eller ett fraktbolag, följer USAs sanktioner kan nu stämma motparten i kinesisk domstol för skadestånd. Multinationella bolag och globala banker ställs nu inför ett omöjligt val att bryta mot amerikansk lag genom att ignorera sanktionerna eller att bryta mot kinesisk lag genom att följa dem. För 12 år sedan brändes 48 människor till döds i fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en attack utför av ultranationalistiska grupper. Aktivisterna som motsatt sig kuppen i Kiev hade sökt skydd på fackföreningshuset. Internationella organ har kritiserat de ukrainska myndigheterna för att utredningen varit bristfällig och för att de ansvariga ännu inte ställs till svar. Än idag går de skyldiga fria, medan ukrainska myndigheter har låtit utredningen rinna ut i sanden. Att förövare tillåts inneha offentliga positioner är en hymf mot offren. Uruguays president Yamandú Orsi besökte lördagen den 2 maj amerikanska hangarfartyget, vilket utlöst en skarp politisk debatt i landet. Den uruguayanska fackliga centralorganisationen uppfördade ett uttalande där de kallade besöket pinsamt och obegripligt. Den fackliga centralorganisationen beklagade att denna händelse inträffade vid en tidpunkt då USAs president Donald Trump har förnyat sina hot och restriktioner mot Kuba. Colombias president Gustavo Petro höll
Spottisdagen, den 5. Mai, et Kraftfurtal vid National Universität i Bogotá. Petro betonade att en väpnad aggression mot Kuba skulle betraktas som en aggression mot hela Latinamerika. Han underströk att Karibien är en fredszon som måste respekteras. Petro uppmanade folken i Latinamerika att förena sig för att försvara Kuba och dess framsteg inom bland annat hälsovård och kultur. Mexiko. Isabel Díaz Ayuso från det spanska liberalkonservativa partiet Partido Popular besökte Mexiko på inbjudan av oppositionspolitiker. Ayuso företräder en mer stridbar och högerinriktad falang inom partiet. Hon har vägrat att fördöma Francisco Franco och hans diktatur och hon har aktivt motarbetat den spanska lagen om demokratisk minne. Bland annat har hennes regering i Madrid försökt stoppa minnesmärken över diktaturens offer. Ayuso väckte starka reaktioner genom att hylla konkistadoren Hernán Cortés och försvara det spanska koloniala arvet som en civilisatorisk process. Mexikos president Sheinbaum svarade med att de som försöker rättfärdiga Cortés och hans grimheter är dömda till förlust. Hon beskrev Ayusos budskap som föråldrat och ett uttryck för en kolonial syn som majoriteten av det mexikanska folket förkastar. Sheinbaum kritiserade även den mexikanska oppositionen för att ha bjudit in Ayuso för att främja en högerpolitisk agenda som inkluderar motstånd mot välfärdsprogram. Bolivia. Rättegången mot Evo Morales som inleds den 11 maj markerar en kulmen på de långvariga rättsliga och politiska spänningarna i Bolivia. Evo Morales står anklagad för grov människohandel och våldtäkt. Evo Morales och hans anhängare nekar till alla anklagelser och hävdar att rättegången är en form av juridisk krigföring, lawfare. Morales befinner sig i sitt fäste i Cochabamba, Tropicana. Han skyddas av tusentals anhängare som har etablerat flera säkerhetsringar. De har svurit att förhindra varje försök från polisen att gripa honom. Det utbrott av hantavirus som rapporterades den 6 maj ombord på kryssningsfartyget Spirit of Adventure, Äventyrets anda, har väckt stor internationell oro, främst på grund av sjukdomens ovanliga spridningsväg i detta fall. Fartyget som seglade från Ushuaia, Argentina mot Kap Verde sattes i karantän utanför den afrikanska kusten efter att flera passagerare insjuknat i svår lunginflammation. Minst 3 dödsfall har bekräftats. Fartyget har en passagerlista som domineras av medborgare från Storbritannien, USA och Spanien. Resan har varit en exklusiv antarktisk expedition, en högkostnad kryssning med biljettpriser mellan $16,000 och $25,000 per bädd. Venezuelas delegation deltog onsdagen den 6 maj i muntliga förhandlingar vid internationella domstolen i Haag gällande tvisten om Essequibo-regionen.
Venezuela utrikes minister Ivan Gil betonade att Venezuela inte erkänner domstolens behörighet att fatta ett bindande beslut i frågan. Den venezuelanska representationen framhöll att Genève-avtalet från 1966 är den enda legitima rättsliga ramen för att lösa konflikten. De menar att avtalet kräver en förhandlad lösning direkt mellan parterna snarare än ett domstolsavgörande. Kuba, mobilisering på 1 maj i Havana blev ett kraftfull politisk manifestation, särskilt genom sitt symboliska val och plats vid antiimperialistisk tribun, tribuna antiimperialista, direkt framför USAs ambassad i stället för den traditionella revolutionstorget. Manifestationen leddes av Kubas president Miguel Díaz-Canel och den historiske ledare Raúl Castro. Uppskattningsvis 1,5 miljon deltog i marschen längs Malecón. Evenemanget gästades av över 600 utländska delegater, fackföreningsmedlemmar och aktivister från ett 40-tal länder som visade internationell solidaritet mot USAs sanktioner. Under talen offentliggjordes att 6,231,000 kubaner över 16 år skrivit under dokumentet Mitt underskrift för hemlandet. Detta presenterades som ett folkligt bevis på stöd för landets socialistiska konstitution och ett förkastande av externa påtryckningar. Huvudparolen var försvaret av den nationella suveräniteten. Man krävde ett slut på den ekonomiska blockaden och att Kuba tas bort från USAs lista över länder som påstås stödja terrorism. I sitt tal vid det internationella solidaritetsmöte i Havana den 2 maj underströk president Miguel Díaz-Canel att Kuba inte kommer att vika från sin historiska utrikespolitiska linje trots det hårda trycket från USA. Díaz-Canel fördömde de pågående militära attackerna i Mellanöstern och betonade vikten av att stödja det palestinska folkets rätt till en egen stat samt att visa solidaritet med Libanon, som drabbats hårt av de senaste israeliska anfallen. Presidenten ställde tydliga krav på att den venezuelanske presidenten Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores ska friges. Han krävde även frihet för den brasilianske socio-miljöaktivisten Tiago Ávila och andra orättvist fängslade kamrater och militanter. Och han menade på den svensk-spansk-palestinske aktivisten Saif Abu Keshek. Strax innan fotiljeresan deltog Tiago Ávila i konvojen Nuestra America, som levererade 14 ton humanitärt bistånd till Kuba i mars. Vid hemresan greps han och förhördes i 6 timmar av myndigheter i Panama, en händelse som fördömdes av bland annat Brasiliens president Lula da Silva. Díaz-Canel uttryckte full solidaritet med det iranska folket i deras motstånd mot USAs sanktioner och militära hot. Han drog direkta paralleller mellan den amerikanska blockaden av Kuba och de ekonomiska påtryckningarna mot Teheran. Han underströk Irans legitima rätt att utveckla kärnenergi för civila ändamål.
som el produktion och medicinsk forskning. Presidenten fördömde alla planer på militär angrepp mot iranskt territorium och menade att en attack mot Iran skulle vara en brott mot internationell rätt och hota den globala stabiliteten. Kubas president prepade Kubas stöd för den bolivarianska revolutionen i Venezuela, självständighet för Puerto Rico och Västsaharas sak. Särskilt beröm gavs till deltagarna i Gaza-flottiljen och de organisationer som genomfört humanitära biståndskonvojen till både Gaza och Kuba trots internationella sanktioner. Talet hölls inför hundratals utländska delegater och visade att Kuba, trots sina ekonomiska svårigheter på grund av blockaden, fortsätter att vara en moralisk ledare för den antiimperialistiska rörelsen. Inska delegater och visade att Kuba, trots sina ekonomiska svårigheter på grund av blockaden, fortsätter att vara en moralisk ledare.

0: Ashkelon y de ocupada de Palestina. Naten til Tuesdagen den 30 de abril usates global sumud flotilla son seglar mud Gaza med nödhjälp för att häva Israels illegala blockad för ännu en piratattack av Israel, denna gång utanför Greklands kust. 21 båt bordades av beväpnade israeliska styrkor med dragna vapen, drönare, signalstörare och snabba båtar. Besättningar terroriserades och kidnappades. Minst 2 båtar sänktes. Ytterligare en båt förstördes av Israel och lämnades drivande på vågorna samtidigt som en storm drog in över området. Övriga flottan åkte in i grekisk farvatten för att söka skydd. Båtarna bordades 1150 km från Gaza, utanför den grekiska ön Kreta. Grekiska myndigheter har förmodligen sett mellan fingrarna med attackerna. Detta hade till exempel förmodligen inte kunnat ske utanför Spaniens eller Italiens kust, säger Anna Fransson, talesperson för Global Sumud Sverige. Runt 180 personer ombord kidnappades av israeliska styrkor. De flesta släpptes under fredagsmorgonen på Kreta. Många av dem skadade. Andra besättningsmedlemmar flögs till Turkiet, i synnerhet deltagare med utomeuropeiskt medborgarskap. Annika Forsberg, läkare för Malmö, var en av de frihetsberövade. Hon är nu tillbaka i Sverige. 35 personer skadades. Vissa återvände med brutna revben, brutna näsor och hjärnblödningar. 2 ledande medlemmar i flottiljen kidnappades, torterades och fördes till Shikma fängelse i Ashkelon i det ockuperade Palestina. Saif Abu Keshek, spansk och svensk medborgare med palestinskt ursprung, samt Tiago Avila, brasiliensk medborgare. De har inlett en hungerstrejk. Vi är mycket oroliga för dem. Vi hoppas på deras frisläppning. De riskerar att inte få en rättvis prövning, precis som tusentals palestinier, inklusive barn, säger Anna Fransson. Utrikesdepartementet borde göra mer. Var är det officiella fördömande av Israels handlingar? Vad hade hänt om Ryssland eller Iran kidnappade en svensk medborgare på det här sättet? Italien och Spanien har fördömt Israels kapning. Vi kräver frigivningen av den spanska medborgaren som olagligt kidnappades av Netanyahus regering, så premiärminister Pedro Sánchez i ett tal i Andalusien. Och nu lyssnar vi till Lorena Delgado Varas i Palestina demonstration den 2 maj i Udenplan.
1: Vi är några här som står här idag, inte som enskilda aktivister, utan som en röst för Global Sumud Flotilla. Vi vill berätta vad som hände där ute på det öppna havet utanför Grekland. Förra året så kidnappades samtliga. Jag var en av dem. Marita som är på väg är en av dem. Och nu har det hänt igen. De kidnappade allihopa och har släppt alla förutom 2. De har kidnappat våra kamrater Saif Abu Keshek och Tiago Avila. De kidnappade även vår kamrat Annika Forsberg från Malmö. Läkare. En kvinna som arbetar med sitt hjärta, sin solidaritet och sin yrkesskicklighet. Och hon åkte för att rädda liv. Hon kidnappades också men har nu släppts. Och det här är inte vilken handling som helst. Det här är kidnappning av civila människor som du och jag. Som inte stillasittande kan se

0: på Israels illegala blockad av Gaza som stoppar humanitära insatser från att leverera mat och mediciner. En blockad som innebär mord på palestinier. Israel har nu begått folkmord på det palestinska folket i 2,5 år. Eller man kanske kan säga sedan 1948. Över hälften av de mördade är kvinnor, barn och äldre. Och dessutom som har över 16 000 människor dött av sjukdomar och svält som direkt konsekvens av blockaden. Hungersnöd har förklarats i Gaza. Det här är det pågående folkmordet, att svälta ihjäl palestinier. Och den som fortfarande tvivlar på det här bör faktiskt ta sig en funderare och gå igenom alla internationella medier som rapporterar om det här. Och alla aktivister, både på plats i Gaza, journalister som rapporterar om det här dagligen. Men vänner, Israel är inte ensam ansvarig för folkmordet och de här kidnappningarna. Det finns en hel drös av länder som är medhjälpare. Genom att ge dem vapen, genom att ge dem ekonomiskt stöd och genom att vara tysta. En av dem är såklart Sverige. Sverige fortsätter att bidra till Israel. Och det är fan skamligt. Det är så jävla skamligt. Det går inte att ens förmå förstå varför det är så här. De vet mycket väl vad som händer. Och det här fortsätter. Och alla politiska partierna gör inte tillräckligt mycket för att stoppa det här och sätta press. De borde stå här på gatorna. De borde stå här på gatorna. Och nu ser vi öppet hur starka de här banden är med till exempel Grekland. För Grekland är medskyldig av kidnappningarna av flottiljen. Det var i Greklands vatten, Greklands gränser som användes som bas för den israeliska attacken. Och det är dags att vi säger det rakt ut. Grekland var så villiga att samarbeta med Israel till sån grad att de understödde kidnappningen av deras gräns. Det här betyder att ingen går säker från Israels boll. De kan kidnappa vem som helst för att våra makthavare tillåter det. Och det här kommer inte att sluta förrän att vi folket sätter press och krossar Israels makt. Krossar Israels ekonomiska möjligheter och krossar deras möjligheter att fortsätta att begå folkmord. Och vänner, titta på Spanien. När deras medborgare kidnappades reagerade den spanska regeringen omedelbart. Omedelbart gick de ut. Premiärminister Pedro Sánchez sa till Israel att Spanien kommer alltid att skydda sina medborgare. Oavsett vart de befinner sig. Spanien kommer alltid att stå upp för internationellt rätt. Och de menade att kidnappningen är ett brott mot den internationella rätten. Och krävde en omedelbar frigivning av deras medborgare. Och de förklarade också det självklara. Att de här civila människorna som vill ge humanitär hjälp, de gör det lagligt och de gör det till ett folk som lider. Där har Kristersson och många andra att lära sig hur en regering bör agera inför Israels makt och våld. Vi från Global Somod Flotilla, vi kräver att Sveriges regering gör som Spanien. Att de står upp för internationell rätt. Att de kallar kidnappningarna för vad de är. Ett brott mot mänskligheten. Och att de kräver att våra kamrater släpps omedelbart. Och då bör ni ha i åtanke att Saif är också svensk medborgare. Och det är fan deras plikt att stå upp för varenda svenska medborgare som är i Gaza. Och varje svensk medborgare som har tagit risken i att åka dit. Vi från Global Somod Flotilla ger inte upp. Vi kommer att fortsätta bryta blockaden. För medan folkmordet pågår och blockaden fortsätter så har vi inget val. Vi kommer att stå på rätt sida om historien och det gör ni också. Tack för det.
1: Natten den 8 maj 1945 kapitulerade Nazi-Tyskland inför Röda armén. Då var redan i Moskva den 9 maj. Nu ska vi lyssna sången Katjuska på svenska.

0: Nuestra bilisna no era tal from reda fronten firsta mai demostrajun y selge story. First Cuba's ambassador y Svedie.
1: Cuba's ambassador Raúl Delgado Concepción. Hands off Cuba! Hands off Cuba!
2: Dear comrades, I'm very grateful for the invitation to join you, particularly this day of reaffirming working rights worldwide. While some may think that 140 years after the events in Chicago, the international labor movement has successfully achieved several of the initial demands, the current context is far from the ideal.
1: Kära kamrater, jag är mycket tacksam för er inbjudan att vara med här, särskilt på denna dag då vi världen över uppmärksammar arbetarnas rättigheter. Även om vissa kanske tycker att den internationella arbetarrörelsen 140 år efter händelserna i Chicago har uppnått flera av sina ursprungliga krav, så är den nuvarande situationen långt ifrån idealisk.
2: In 2026, an structural gap persists, which over 180 million people unemployed globally, and gender disparity continue, with the woman earning 60% of the men earn in similar position. While wealth remain concentrated in the hands of the very small segment of the population, a situation exacerbated by climate and technology risk.
1: År 2026 kvarstår en strukturell klyfta. Över 180 miljoner människor är arbetslösa globalt och ojämlikheten mellan könen består. Kvinnor tjänar nästan 60% av vad män tjänar i liknande positioner. Medan rikedomen fortsätter att vara koncentrerad till en mycket liten del av befolkningen. En situation som förvärras av klimatrisker och tekniska risker.
2: The Global Inequality Report 2026 indicates that very tiny elite accumulate the majority of their wealth, while millions work precarious conditions. Just the wealthiest of 0.01%, fewer than 60,000 billionaires, control the three times more wealth than the half of humanity combined. The result of this war, in which tiny minority will unprecedented financial power, while billions remain excluded even from the basic economic stability.
1: Global Inequality Report 2026 visar att en liten elit samlar på sig större delen av rikedomen, medan miljontals människor arbetar under osäkra förhållanden. Bara de rikaste 0,01%, färre än 60 000 miljardärer, kontrollerar idag tre gånger så mycket rikedom som hälften av mänskligheten tillsammans. Resultatet är en värld där en liten minoritet har en enorm finansiell makt, medan miljarder människor fortfarande är uteslutna, även från grundläggande ekonomisk stabilitet.
2: Added to this, in the voracious appetite of the United States administration, acting as a world policeman, which decided which government it likes and which it doesn't, where democracy exists and where it doesn't, and arrogate itself to right to impose it will by force of arm. Meanwhile, it uses its propaganda apparatus to threaten, question and discredit any government or institution not aligned with that interest.
1: Till detta kommer den giriga aptiten hos en amerikansk administration som agerar världspolis, som avgör vilka regeringar den gillar och vilka den inte gillar, var demokrati finns och var den inte finns, och som tar sig rätten att med vapenmakt påtvinga andra sin vilja. Samtidigt använder den sin propagandamaskin för att hota, ifrågasätta och misskreditera alla regeringar eller institutioner som inte är i linje med dess intressen.
2: Not even a small Caribbean island escape of this threat. An island whose only crime has been defending its sovereignty and right to self-determination for 67 years. An island that been blockaded in countless ways, economically, commercially and financially, for over 60 years. As if that weren't enough, all supplies of oil and jet fuel were banned starting on January 29th, with the sole aim of creating a shortage that would lead to a social explosion and jeopardize the revolutionary project.
1: Inte ens en liten karibisk ö undgår detta hot. En ö vars enda brott är att den i 67 år har försvarat sin suveränitet och sin rätt till självbestämmande. En ö som i över 60 år har utsatts för en blockad på otroligt sätt, ekonomiskt, kommersiellt och finansiellt. Och som inte det vore nog så har all leverans av olja och flygbränsle förbjudits sedan 29 januari. Med det enda syftet att skapa brist som leder till social oro och äventyrar det revolutionära projektet.
2: Fidel Worth, from exactly 62 years ago, on May 1st, 1964, resonate more strong today than ever. And I quote, "We will never invade anyone. We will never attack anyone. We will never use our weapons against any people. We are enemy of war. But that doesn't mean that if war wage against us, we will stand idle by, because then we will not stand idle by. And so, when that war is imposed upon us, when we are forced to defend ourselves, we will fight. We will fight. We are Marxists and revolutionary. We are realistic, but we hold very sacred belief on our number of issues. We have our revolutionary ideas, our concepts, and there's a very sacred things and revolutionary we defend, and we know how to defend them. If they want to impose on us again the regime of exploitation man by man, we would rather than kill us all than accept that regime being imposed on us again. If they attack us, they will have to kill us by fighting." End of the quote. Yankees, no.
1: Cuba, sí. Yankees, no. Cuba, sí. Yankees, no. Fidel Castro, för exakt 62 år sedan, 1 maj 1964, sa ord som ekar starkare än någonsin idag. Citat: "Vi kommer aldrig att invadera någon. Vi kommer aldrig attackera någon. Vi kommer aldrig använda våra vapen mot något folk. Vi är krigets fiende. Men det betyder inte att om man för krig mot oss så kommer vi stå stilla och se på. För då kommer vi inte stå stilla. Och när man tvingar på oss det kriget, när vi tvingas försvara oss själva, då kämpar vi, och då kämpar vi, och då kämpar vi! Cuba sí, Yankee no.
2: Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no.
1: Fidel fortsätter så här: "Vi är marxister, vi är revolutionärer, vi är realister, men vi har heliga övertygelser. I flera frågor har vi våra revolutionära idéer, våra begrepp, och det finns mycket som är heligt för oss, och så som revolutionärer försvarar vi dem, och vi vet hur vi försvarar dem. Om våra fiender vill tvinga på oss återigen ett system där människan utnyttjar människan, så tar vi hellre att de dödar oss alla än att vi accepterar ett sådant system att de tvingar på oss det igen. Om de attackerar oss så måste de döda oss kämpande."
2: I take this opportunity to express my gratitude for the recent initiative launched by the party, which enabled to donation a solar kit panels for the Aleida Fernandez Hospital in Mayabeque province, thus maintain the vitality of certain services despite the precarious condition of Cuba today.
1: Jag passar på att uttrycka min tacksamhet för det initiativ som partiet nyligen lanserat, som möjliggjorde donation av ett solcellssats till Aleida Fernandez sjukhuset i Mayabeque-provinsen, och som på så sätt upprätthåller vissa tjänsters funktion trots de osäkra förhållanden.
2: If anything has become clear in this complex situation is that we have a very strong solidarity movement worldwide, and thank you to friends like you, Sweden is not exception. From the bottom of my heart, on behalf of my people and the government, thank you very much.
1: Om något har blivit tydligt i denna svåra situation så är det att vi har en mycket stark solidaritetsrörelse över hela världen. Och tack vare vänner som ni är Sverige inget undantag. Av hela mitt hjärta, på mitt folk som menar regeringsvägnar, ett stort tack.
2: Long life to International Working Day. Long life to the working people in Sweden. Cuba no está sola. Cuba no está sola. Muchas gracias.
1: Tack så jättemycket. Thank you very much. Muchas gracias. Cubas ambassadör Raul Delgado Concepcion talade om en insamling som vi gör, så att jag kommer att berätta lite mer om den. Tack så jättemycket. Stora applåd till Cubas ambassadör Raul.
0: På Rädda Fronten demonstration 1 maj i Sergels torg Oxo Tollade, Lorena Delgado Varas.
3: När jag talar här idag så är det i egenskap av Framtidens Vänster och Stockholms Vänsterallians. Idag, vänner, så är det 1 maj, arbetarrörelsens dag. En av de finaste kampdagarna, om jag får säga vad jag tycker. Här i Sverige, men även över hela världen, lyfter vi blicken. Och vi gör som Salvador Allende gjorde i Chile. Vi sätter människan före marknaden, rättvisan före profiterna. Och låt oss vara tydliga. I förrgår ändrades lagen om svensk medborgarskap. Och det gjordes inte för att skydda gemenskapen, utan för att stänga ute de som redan är här. Rasismen har blivit en del av paragraferna. Och med det kommer kontrollen, misstänksamheten och de delade leden. En arbetarklass som splittras i värdiga och ovärdiga är en arbetarklass som försvagas. Vi säger nej. Inga människor är papperslösa, bara rättslösa. Och inga människor är illegala, de är bara osynliggjorda. Var och en av oss här har rätt till ett värdigt liv. Regeringen föreslår också dubbla straff, vilket innebär att om den som utför brottet har kopplingar till gängkriminalitet, så dubblas straffet automatiskt. Hur den här kopplingen kommer att ske är oerhört rättsosäkert och kommer antagligen att bidra till att fler fängslas och de fängslas längre. Det som kommer nu är en tillbakagång på över 40 år. Barn i fängelse! Barn i fängelse! Barn i fängelse! Det här avskaffades för att många av de barnen hamnade åter i kriminalitet för över 40 år sedan. Det var varken bra för samhället i stort och synnerhet inte bra för barnen. Och vi vet vilka barn det är som kommer att hamna i fängelse. Det är inte Anders från Östermalm. Det är arbetarbarnen. Det är de icke-vita barnen som kommer att fylla svenska fängelser istället för att ge dem en framtid genom en bra skolgång, genom stöd, genom vård. De auktoritära lagarna är en fara för oss alla. Inte bara oss i förorten. För alla i förorten, alla aktivister och alla som vågar att stå emot systemet. Kamrater, det finns flera saker som påverkar våra liv. Vi kan ta som exempel den icke-existerande bostadspolitiken, där makten inte ser ett hem. De ser en spekulationsvara. Vi kräver bygg för folket, inte för finanserna. Sänk hyrorna så att folk har råd att bo. Varje person utan ett hem är en skam för vårt samhälle. Matpriserna i ett läge då många är arbetslösa, då gör matjättarna enorma vinster på folkets bekostnad. Vi från Vänsteralliansen vill att Stockholm ska bli en motståndskommun. En motståndskommun mot allt detta. Genom att skapa kommunala matbutiker. Genom att skydda kommunens anställda mot rasistiska angiverilagar. Genom att stötta papperslösa. Och genom att ta tillbaka makten över det gemensamma. Och det ska vi fan få till. Men kamrater, vår kamp är inte bara nationell. Den är internationell. Annars så är det ingen kamp. Därför står vi emot USA-imperialismen vart den än slår ner. Vare sig det är mot folket i Kuba genom blockad och isolering eller bomberna mot Iran, Libanon och Palestina. Igår natt, kamrater, så bordade israeliska styrkor båtarna i Global Somodflotilla. fredsaktivisterna som förde medicin och hopp till Gaza. Samma båtar som skulle bryta blockaden och samma båtar som världen tiger om. Till kamraterna i Somon säger vi, ni är inte ensamma. Vi står tillsammans med er och vi står tillsammans med det palestinska folket i kampen tills vi når befrielse. Allende sa en gång i Mexiko, att vara ung och inte vara revolutionär är som en biologisk motsägelse. Men att gå genom livets vägar och förbli revolutionär i ett borgerligt samhälle, det är svårt. Och det är där, kamrater, vi har vår uppgift. Inte den lätta entusiasmen, utan den uthålliga kampen varje dag. Även när lagen ändras mot oss. Även när våra båtar bådas. Även när vi inte får rätt till bostäderna. Och även när våra barn fängslas. Vi kommer att hålla ut kampen tills vi får ett annat samhälle. Och kamrater, vår kamp är gemensam. För rasismen, den slår ner mot arbetare. Patriarkatet, den slår ner mot arbetare. Migranters och asylsökandes rättigheter är också arbetares rättigheter. Och kampen mot USA-imperialismen är en kamp för arbetare runt om i världen. Venceremos!
0: Rädda fronten demonstration 1 maj marscherade från Sergels torg till Odenplan. Där vid Odenplan talade bland annat Ashin Redner från Svensk-Kubanska föreningen.
4: Rasismen sprider ut sig. Bombmattorna exploderade i Gaza, Libanon, Venezuela och Iran. Förhandlingar sker med pistolmunningar mot pallar. Och hot med bombas tillbaka till stenåldern. Som en skräckfilm, men på riktigt. Det stannar inte där. Donald Trump och massmördaren Netanyahu har huvudrollen i uppföljaren till Pirates of Caribbean. Sjöröveriet har kommit tillbaka med USA som kapar Venezuelas och Irans oljetankers. Och i förrgår skedde det igen. Den här gången var det Israel som kapade Sikt och Gazas båtar och kidnappade aktivisterna på öppet vatten. Samma sak sker runt Kuba sedan 4 månader. En total olje- och drivmedelsblockad mot Kuba av USA. Med det uttalade motivet att svälta ut det kubanska folket. Det sker pirat- och terroristhandlingar mot oljefartyg och deras besättningar i Karibiska havet. Kuba utsätts för en belägring utan motstycke. Bristerna och behoven är enorma. Vi har bevittnat ett folkmord i direktsändning i Gaza med metoder som inte ens går att ta in. Det är samma sak på Kuba. Kuba är Gaza utan bomber. Än så länge utan bomber. Trump har aviserat att Kuba står på tur efter Venezuela och Iran. Han säger ordagrant, jag tror faktiskt att jag kommer att få äran av att ta över Kuba, sa Trump. Och han fortsätter, jag kan göra vad jag vill med Kuba, sa han. Så kan regimerna i USA och Israel agera idag. Vi ser inget motstånd från västvärldens ledare. Tvärtom, vi lever i mörka tider. Det finns motstånd och det finns hopp. Det måste finnas motstånd. Det finns på gatan av vanliga människor. Sådana som du och jag och vi som står här idag. Kamrater, det handlar inte om Kuba, inte om Gaza, Libanon, Venezuela eller Iran. Det handlar om råvaror, olja, makt, lebensram och till viss del storhetsvansinne. Det handlar om ägande och med det så handlar det om klasskamp. Det handlar om kamp mot USA-imperialismen. För några timmar sedan marscherade hundratusentals kubaner enade mot USA-imperialismens aggressioner. Enade för ett Kuba där kubanerna själva väljer sin framtid. De har stått emot USAs terror och blockad i 65 år. Och de kommer inte att ge upp. Kuba är mänsklighetens hopp. Kuba står inför enorma utmaningar. Kuba behöver vårt stöd. Mer än någonsin. Men det är också så att vi behöver Kuba. Vi behöver ett jävla anamma. Vi behöver föredömen som bryter mot hat, fascism, bomber och krig. Som skickar läkarbrigader, optiker och alfabetiseringskampanjer istället för terror. Kamrater, vi behöver Kubas mod att stå upp mot imperialismens terrorister. USA till Israel. Följ Kubas exempel. Krossa USA-imperialismen. Kuba si, Yankees no. Kuba si, Yankees no.
0: Nu ska vi lyssna till Malin Åkerström när hon pratade i Udenplan på Röda fronten demonstration den 1 maj.
5: Kamrater, socialister och antiimperialister. Jag heter som sagt Malin Åkerström och kommer från Kommunistiska partiet i Stockholm. Det märks att det är valår i år då biståndsminister Benjamin Dosa i förrgår inför 1 maj, arbetarklassens högtidsdag, lägger upp ett inlägg på sitt Instagram-konto där han försöker sabba för Vänsterpartiet genom att kalla dem kommunister för att de har höjt någon arvs- och fastighetsskatt för de allra rikaste. Vänsterpartiet är knappast kommunister. Till och med SD och deras högerextrema svans bestående av bland annat, citat, nazistpysslingen och Goebbelsgossen, Nicka Linja och Christian Petersen har bättre koll. De vet att kommunisterna de förföljer och trycker upp kameran i ansiktet på i demonstrationer mot kapitalism, mot NATO och folkmord är riktiga kommunister från Kommunistiska partiet. Och tidigare SD-kanalen Riks har stenkoll på att det är som de kallar det en jävla massa kommunister som går på demonstrationerna varje lördag från Odenplan. I solidaritet med Palestina, med krav om att Israels folkmord på palestinier upphör. Att Israels ockupation av Palestina upphör. Att den svenska regeringen agerar istället för att vara medskyldig. Att vi stödjer palestiniernas rätt att försvara sig och göra motstånd. Vi kommunister i Kommunistiska partiet stödjer den palestinska motståndskampen på dess egna villkor. Det är knappast Dosas så kallade kommunister från Vänsterpartiet som Rik syftar på. De har lyst med sin frånvaro på Palestina-demonstrationerna och de som har deltagit eller kritiserat Israel har kallats antisemitiska av borgarna och Vänsterpartiet har lydigt uteslutit dem. Vänsterpartiets fokus är att bli tagna på allvar av borgarna och få vara med i maktens korridorer. Maktskifte 2026 är deras 1 maj-paroll. Vi i Kommunistiska partiet kickar igång valrörelsen idag på arbetarklassens högtidsdag med huvudparollerna internationell solidaritet, kamp mot imperialismen, välfärd istället för vapen. Vi kommer aldrig att svansa för överklassen. Vi viker oss inte för kapitalisternas krav och vi accepterar inte det system där en liten elit tillåts leva i extrem rikedom medan världen plågas av fattigdom och kriser. Kapitalismen kan inte lösa sina egna problem och dagens politiker har inga svar på de ekologiska, ekonomiska och sociala katastrofer som världen ställs i. Vi kämpar för fred, rättvisa, för socialism. Det enda system som kan göra verklig fred möjlig. Vi är ett revolutionärt arbetarparti, inte ett parti för karriärister och byråkrater. Vi tror på politisk kamp. Där den sker i bostadsområden, på arbetsplatsen och i skolorna, inte bara i riksdagen. Kommunistiska partiet ställer år upp i kommunalval på 18 orter runt om i landet och i Stockholm även i regionvalet. För mig som lärare och kommunist är kampen mot marknadsskolan och kampen för ett fritt Palestina i fokus. marknadsskolorna. Som till exempel jättekoncernen Academedia gör miljardvinster som går rätt ner i fickorna på aktieägarna på bekostnad av att lärarna får allt mer administrativa arbetsuppgifter. Fler lektioner, fler elever och mindre tid för lektionsplanering. Vi lärare måste resa oss upp och slå tillbaka mot detta utsugande system. Vi måste sluta lyda. Det är också vår skyldighet som lärare att resa oss upp och kräva rättvisa och frihet för Palestina. Nästan samtliga skolor i Gaza är sönderbombade av Israel och tiotusentals palestinska elever och lärare är mördade. Det är vår skyldighet att agera enligt barnkonventionen, enligt läroplanen och enligt internationell lag och kräva att regeringen och facken agerar och inför omedelbara sanktioner mot och bojkott av Israel. Det är också en skandal att lärare och personal inom skolan som har agerat för Palestinas sak har tystats och straffats och många har tvingats att sluta på sina arbetsplatser. Så, vi står som sagt här idag på arbetarklassens högtidsdag i solidaritetens, motståndets och hoppets tecken. Vi säger internationell solidaritet! Krossa imperialismen! Nej till USAs och Israels anfallskrig mot Palestina, mot Libanon, Iran, Kuba och Venezuela! Riv DC-avtalet! Vi vill inte ha några amerikanska militärbaser i Sverige! Sverige ut ur NATO nu! Vi säger välfärd! Inte vapen. Vi säger röd front.
6: Nu hörde Svensk-Kubanska föreningen Stockholmsavdelningen. Vi har beslutat att med anledning av det ni just har hört, den situation som Kuba befinner sig i och det stöd man behöver och det vi vill ha av Kuba som de kan ge om vi ger dem stöd tillräckligt. Så har våran styrelse, Svensk-Kubanska i Stockholm, alltså beslutat om att skicka en container till Kuba full med medicinutrustning, alltså sjukhusutrustning, mediciner och mat för barn framförallt, alltså pulvermjölk och sådant. Och det är i full gång, det startade egentligen för en vecka sedan och vårt mål är att skicka containern i slutet av maj, början på juni. Så vi har kort om tid. Jag vill i alla fall nämna att de här pallar, vi köper pallar av pulvermjölk. Varje pall är 1000 kilo, 1 ton. Och de kostar ju en del pengar som ni förstår. Vi försöker att köpa så många som möjligt, men det behövs ekonomiska muskler också. Och det är där vi hoppas på även ert stöd så mycket ni kan och ha möjligheter till.
0: Fredagen den 15 maj klockan 18 vid Solidaritetshuset kommer att visas dokumentär 1 000 gånger, una y mil veces. Under revolutionen 1979 i Nicaragua anslöt sig fler än 50 uruguayanska frivilliga till den nicaraguanska folkets kamp. Idag, mer än 4 decennier senare, möter vi huvudpersonerna på nytt. Dokumentär är på spanska, undertexter på svenska. Arrangerar Latinoamerika i centrum, Latice. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz.
1: Jag tänkte börja ikväll med att påminna om Elia. I första konungaboken. Han framträder ju först i det 17:e kapitlet. Men vi ska titta något i 16:e kapitlet först. Det står om kung Ahab. Och det här var ju ingen ljus period, ingen trevlig tid i Israel. Det präglades av avfall. Det står i första kungaboken 16 och 30. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren, mer än någon av dem som hade varit före honom. Och som om det inte var nog för honom att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isabel, som var dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baals templet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra en aserapåle. Han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Vi ser i beskrivningen här av kung Ahab att det var illa ställt. Verkligen mörka tider. Och jag ska återkomma lite till det. Vid den här tiden då så träder Elia fram. Vi hittar ingenting om hans historia, vad han hade för bakgrund och så, men det står bara att han kom och trädde fram inför kung Ahab. Och så hade han det här budskapet som står då i 17:e kapitlet. Ja, vi kan läsa första versen. Tisbiten Elia som kom från Gilead sa till Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar, under de här åren ska varken dag eller regn falla om inte jag säger det. Det här var budskapet som Elia kom med. Och efter det följde då en svår torka. Det var precis som Elia sa här. Det kommer inte att regna. Och det regnade inte på 3 år. Kan ni tänka er? 3 år utan regn. Det blev ju kris i landet, i hela regionen. Det blev något... Ja. I det här landet så hade vi kung Ahab, hans regering då, hans tillgångar, hans djur, hans hästar, alla odlingar. Och det fanns också en stor del av avgudadyrkan som vi läste av här då. Den här balstyrkan, det utgjorde en stor och naturlig del av landet under kung Ahabs styre. Krisen blev stor och Ahab och hans drottning Isabel då, de beslöt sig för att vi måste hitta Elia. Vi måste få tag på honom och ställa honom till svars för det han har dragit över landet, den här olyckan. Men Elia, han var i Guds händer. Han befann sig på platser som Gud hade utvalt. Han fick till och med sin försörjning. Mitt i denna torka så sörjde Gud för Elia. Tills en speciell dag då Gud sa till Elia: nu ska du träda fram inför kung Ahab. Och då hade det gått 3 år. Kan tänka er hur situationen var. Och nu går vi in i 18 kapitlet. Och här möter vi då när Elia ska träda fram inför Ahab. Det står ifrån 16 versen. Obadja står det först då. Han var ju också en profet, eller en profetlärjunge. Han gjorde tjänst hos konungen. Det finns mycket att säga om honom också, men det ska vi inte göra nu. Men det står så här: Obadja gick och mötte Ahab och berättade detta för honom. Just det här att Elia ville möta honom. Då gav sig Ahab iväg för att möta Elia. När Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Elia svarade: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. För ni överger Herrens bud och följer balerna. Men skicka nu efter och samla hela Israel till mig på berget Karmel. Tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter som äter vid Isabels bord. Det här var en direkt konfrontation som Elia nu genomförde. Han gick direkt till konungen och gav den här utmaningen. Och jag tänker på Karmel. Karmel var ju inte, vad ska vi säga, en helig plats i biblisk mening. Utan snarare så hade det här området, den här höjden, Karmel, en kultisk och en mera en religiös betydelse, helt enkelt. Där man samlades för att ge offer till sina gudar. Det fanns många olika gudar inom de här rikena på den här tiden. Det fanns olika gudar som man bad till då för olika ändamål. Men den främsta i det här området, det var ju Baal. Så det här var, vad ska man säga, Baals domäner, som Elia nu sa: vi ska mötas på berget Karmel. Rakt in i lejonkulan, eller vad säger man? Och Karmel var ju en plats som sticker ut geografiskt vid Medelhavet, en höjd. Och det var en sån här naturlig offerplats. Utfördes riter, offer och så vidare. Och då tänker jag, Elia, han valde ut Karmel. Och det tror jag inte var en slump. Att de skulle mötas just på den platsen. Det var en känd plats där människor mötte då utifrån sina perspektiv, det gudomliga, som man sa, Och jag kan tänka mig under den här torrperioden hur man hade ropat, hur man hade vädjat och vänt sig till sina gudar för att be om regn. Kära Gud. Och just jag läste lite om Baal och ett kärnområde för den här avguden Baal då, som hans profeter ofta lyfte fram. Det var just det här som har med regnet att göra. Fruktbarhetsgud, en stormgud, en regngivare som skulle ge skörd och liv. Det var så man hade lyft fram och format den här guden Baal då. Och då torkan då som har pågått i 3 år. Bara det var ju en stor direkt utmaning för den här religionen. Om Baal är gud, varför regnar det inte? Vad beror det på att torkan fortsätter? Vi har ju stormguden, vi har ju guden som ger grönska, växt som ger oss överflöd. Det var det man trodde, det var det man levde för. Jag kan tänka mig Ahab som hade övergett då Guds väg. Han hade sina harem, han hade sina hustrur, sina olika avgudatempel. Och det fanns säkert många goda tankar med det hela, rent mänskligt sett. För att få fred, för att få tillväxt, för att landet skulle berikas på olika sätt. Kulturellt, religiöst. Så tog man alla de här olika tillgångarna man skulle kunna ha då och tillgodosåg de olika intressena som fanns beroende på vilka man hade omkring sig. Intressant att läsa Isabels historia exempelvis, var hon härstammade från och vilka rötter, vilken religion som fanns där hon kom ifrån. Och det var ju med och formade Ahab, som visste att han var av Israels folk. Han visste vad det representerade, vad det betydde. Han visste att det här var ett avfall. Men i denna ekumeniks anda så böjde han sig och öppnade för alla dessa olika gudar. Så vi ska inte läsa igenom hela den här händelsen nu. Men jag tänker bara på det här när Elia ber. Först har vi alla Baalsprofeterna som ristar sig och håller på timme efter timme för att eld ska falla över deras offer. Men så står det om Elia när han ber och elden faller. Då är det ju en fråga om identitet som avgörs. Verklig identitet. Och den här, för Elias sa ju så här, för att se vem som är Gud. Det var det handlade om. Vem som är Gud. Är Baal Gud? Då kommer han att se till att elden faller då över det offret. Kär Gud. Herren är Gud. Elden föll, vet vi, då Elia bad. Inte bara elden föll, han hade ju verkligen gjort det omöjligt för att elden skulle falla och kunna förtära, då han hade öst vatten vatten i mängder över offret som han hade burit fram. Men det kom som en blixt från klar himmel. Gud talade. Halleluja. Då tänker jag så här. Ja, Gud, han kunde sända eld. Men Baal var ju han som styrde regnet. Och under 3 år hade Baal, det var en förnedrad Gud på ett sätt som inte hade lyckats ge vatten under 3 år. Han misslyckades i sitt eget, vad ska man säga, specialområde. Men så läser vi om hur Elia, han ber igen. Han böjer sig ner och ber. Och så skickar han ut sin tjänare och ser upp mot höjden, upp mot himlen, om det kommer några moln. Det tar några gånger och så läser vi hur ett litet moln syns där borta. Och Elia säger till kung Ahab att skynda dig iväg och ta skydd i staden. För regnet kommer över dig. Det var förnedring efter förnedring över hela Baalsreligionen. Över hela det här som Ahab hade byggt upp tillsammans med Isabel. Det här avfallet, det här som hade fört människor bort ifrån sann tillbedjan och ett liv i tjänst för Gud. Här möter vi på fientligt territorium. Jag tycker det här är så oerhört. Elia, han sammankallar alla och säger: här ska striden utspelas. På Karmel. På berget Karmel, som var platsen för all denna ondska, den här kulten. Och så förs mina tankar till Jesus. Vad gjorde han? Han samlade sina lärjungar. En dag så tog han dem med sig. Kom, så. Och så gick man. Det var en ganska lång sträcka. Man gick ända till en plats som hette Caesarea Philippi. Vad var det för plats? Det var en plats som präglades av massor med avgudar som man hade placerat upp där. En plats för riter, för offer. En kultplats helt enkelt. Och där, man kan se framför sig hur lärjungarna känner oro, obehag inför den här platsen.

över denna ondska som rådde i Israel. Jesus, han tar med sina lärjungar till Caesarea Filippi. Platsen för avguderi, ett centrum verkligen. Och så säger han till Petrus där, då Petrus får avge bekännelsen först om att du är Messias, så säger han: på denna klippa ska jag bygga min församling. Halleluja. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är ett sätt att vara i världen, men inte av världen. Vi är mitt i denna värld, men vi representerar verkligen inte den här världen. Vi representerar Guds rike. Vi representerar det himmelska. Det här var en Elia som var, vad ska man säga, uppe på toppen på ett sätt. Med frimodighet. Han förkunnade, han proklamerade, han gjorde upp med alla Baals profeterna. Det var en fruktansvärd slakt också den dagen, det ska vi inte blunda för. Alla dessa Baals profeter togs av daga. Det var en uppgörelse i grunden. Och Elia stod där som en general, kan man säga, med pondus. Och så når nyheten Isabel. Och vad händer? Vi ser Elia. Han blir livrädd. Han flyr. Han förminskas direkt. Och så önskar han sig döden, kan vi läsa. Han önskar sig döden. Han ger sig iväg en dagsresa ut i öknen. Lägger sig ner. Och så får han besök, himmelsbesök igen. Han får bröd. Han får vatten. Och så får han befallningen att äta och dricka. Annars blir vägen dig för lång. Kom ihåg nu, vi har varit vid berget Karmel precis. Haft en enorm uppgörelse. Nu ser vi en nästan tillintetgjord Elia. Och vad händer nu? Han börjar en vandring. Det står att han vandrar i 40 dagar. Och så kom han till slut till Guds berg. Vad skillnad på berget Karmel och Guds berg, Horeb. Säger inte det här oss lite om hur vi är i behov, verkligen, av församlingen. Av församlingens sköte. Av den vila, den trygghet som församlingen kan ge mitt i den här striden. När Moses stod på berget och det står om honom hur han lyfte staven och lyfte sina armar. Det pågick en strid. Striden handlade om Amalek. En mäktig fiende som var vältränade soldater. Som hade kameler till sitt förfogande. De rörde sig snabbt och smidigt fram. Och de utgjorde verkligen ett stort hot mot Israel. De befann sig i öknen. Hej. Det är till dig. Mm. Ja. Och då ser man hur Mose, han stod där

med armarna upp. Och då han lyfte sina armar så står det att Israel hade övertaget. Och sen under stridens hetta så sjönk armarna, för han orkade inte. Och då hade Amalek övertaget. Sen kommer då Aaron, hans bror, och Hur kommer honom till hjälp och lyfter upp hans armar. Vilket innebar att Israel fick åter övertaget. Och där stod de på avstånd från själva striden, men de stod och kämpade och höll upp armarna. Och var gode Gud. Jag tänker på striden kan pågå, men samtidigt finns det en bönetross. Det finns en församling, helt enkelt, där vi tillsammans får formas, där vi tillsammans får bära varandra. Bära varandras bördor, som det står. Och det står ju det där vi två eller tre är samlade i hans namn, är han mitt ibland oss. Och då tänker jag på Aaron och Hur. De stod där med Mose tillsammans med honom. Och så lyfter de hans händer. Och så ser man hela Israel kunde gå i segertåg. Halleluja. Det finns mer att säga här. För att innan den här striden med amalekiterna så har vi ju det här där Israel hade av Gud förts till en plats där det saknades vattenkällor. Och man var en enorm mängd, man var ju 2 miljoner människor ute i öknen. Och så ropar man till Mose. Och man ville ställa Moses inför svars. Alltså man ville helst, man kan utläsa att man ville stena honom helt enkelt. För att varför har du fört oss hit i öknen för att dö? Och så får Mose det här beskedet från Gud. Ta staven och slå på klippan. Vatten flödade ut ur klippan. Och det här är en så tydlig bild på Kristus, på Jesus. Det som bekräftas också i Nya Testamentet. Men just det här, först har vi vatten ur klippan. Folket blir mättade. Alltså man får dricka av vattnet. Få ny energi, nytt liv. Och efter det kommer Amalek. Köttet. Striden som finns, det är på ett liknande sätt. Striden mellan anden och köttet. Mellan det Gud gör. Och när vi tar emot det Gud gör, det är då makterna börjar röra på sig. När vi säger ja till honom och går hans väg, då börjar motståndet. Kära Gud. Men då har vi varandra. Då har vi det här Aaron och Hur som stod där. Och Bibeln ger oss så många citat och så mycket undervisning just om det här med andens liv. Men sen finns det olika tider, kan man säga. Det här efter Karmel har vi Horeb. När vi läser om Elia. Det finns tid för fältet. Det finns tid då man behöver dra sig tillbaka. Tid för återhämtning. Vi är inga robotar. Vi har det yttre, vi har det inre. Det är mycket som ska harmoniseras och fungera.
Men då är det så stort det här. Jag vill säga det igen, vi har det här med församlingen. Församlingen, det är så viktigt. Bär varandras bördor, står det i Bibeln. Jesus själv, han var ute och förkunnade. Han konfronterade. Han botade. Ledarskapet blev vansinniga på honom för att han botade på en sabbat och så vidare. Hans lärjungar skötte sig inte som prästerna ville. De gick och plockade ax på ett sätt som de inte skulle. Och massa såna här lagar och regler som de hakade upp sig på. Och Jesus, han var i ständig rörelse. Men så står det om honom att han drog sig tillbaka. Han drog sig tillbaka på kvällen, på natten. Och så står det att han bad. Han talade med sin far. Det finns en sån harmoni i allting. När Elia, vi måste göra färdigt det. Han begav sig då till Horeb. Och då står det ju vad som hände där. När han väl kom fram så mötte han en storm, han mötte en jordbävning, han mötte en eld. Och det står, Gud var inte där. Och så står det om den här stilla susningen. Och då var det som att allt stannade upp. Där fick den är utsliten, eller den är tillintetgjorde Elia. Där fick han möta Gud på nytt. På ett sätt som gav honom ny styrka. En ny vision. Där kunde Gud tala till honom. För ett förnyat uppdrag. Och så går han vidare. Med denna kraft som han där fick uppleva. I denna tystnad. Där fick han möta Gud. Så går han och så kastar han sin mantel över Elisa. När han får möta honom. Och så fortsätter det. Tack Jesus. Det står så här i Galaterbrevet 5. Hela Galaterbrevet är ett oerhört brev som tar upp det här med den här kampen mellan nåden och lagen. Det är ett brev där Paulus får gå till rätta till och med Petrus och Barnabas, sina nära medarbetare. Och men så står det så här i 50 kapitlet. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Det här är Folkbibeln, så här står det i den gamla översättningen. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt inte någon nytt träldomsok läggas på er. Kära Jesus. Vi har läst här om Mose, vi har läst om Elia, vi har läst om Jesus. Det går som en röd tråd genom Bibeln. Just det här budskapet om sann frihet, sann befrielse, sann tjänst inför Gud. Amen. Det är Jesu Kristi blod som renar. Det är Jesu Kristi blod som sätter fri. Om nåd är vi frälsta. Halleluja. Vi har kampen i världen, vi har kampen. Men vi har församlingen.
som är vårt hem. Ett stort bönämne, syskon. Måste Gud hjälpa oss framåt i vårt uppdrag, i vår tjänst, i vår gemenskap. Amen. Fader, jag prisar dig. Jag ärar dig, Herre Jesus Kristus. Tack för ditt eget ord, Herre Jesus Kristus. Tack för den undervisning vi kan finna där, Herre Jesus Kristus. Och med du har varit med ditt folk, dina profeter, Herre Jesus. Halleluja. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för de här samlingarna vi kan ha, Herre Jesus Kristus. Vi får vara med och bygga upp varandra, Herre Jesus. Hjälpa varandra, Herre Jesus. Påminna om din nåd och din trofasthet, Herre Jesus. Jag ärar och upphöjer dig, Herre Jesus. Tack för den seger du har vunnit, Herre Jesus. Tack för Golgata, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tack, Herre Jesus Kristus. Ta hand om var och en, Herre Jesus Kristus. Vi får lägga dagar som ligger framför i dina händer, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Vi ber om ledning, Herre Jesus Kristus. För varje steg vi tar, Herre Jesus. Och jag prisar dig. Hjälp oss, Herre, att vinna själar för dig, Herre Jesus. Att nå fram med budskapet om dig, Jesus Kristus. Till denna värld, Herre Jesus. Till människor, Herre Jesus, som inte känner dig, Herre Jesus. Som inte har hört evangelium, Herre. Och jag prisar dig, jag lovar dig. Och jag är i ditt underbara namn. Tack att du hör bön, Herre Jesus.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vill du ha mer information och kontakt så är du varmt välkommen att besöka oss på www.maranata.se. Du kan mejla oss på info@maranata.se eller ringa oss på 070 201 60 20. Radio Maranata önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, så har vi nu hunnit i det andra kapitlet i profeten Mika bok. Och därmed också till det andra budskapet, där Herren talar om konkreta synder. Genom profeten Mika ger Herren en klar beskrivning av folkets synder. Guds dom vilade över nationen därför att de bedrivit avgudsdyrkan. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig, var det första budet. Och det övriga buden är egentligen bara en fördjupning av vad det innebär i praktiken. Med avfallet från Gud följde avgudsdyrkan och även moraliskt förfall. I skuggan av det mäktiga assyriska väldets politiska och militära framfart så frodades fruktan, egoism, religiös synkretism och maktmissbruk. Prostitutionen var religionens stora inkomstkälla. Man kan säga att de falska profeterna, de levde av att trösta folket i deras synder. Samhället upphöjde synden till en rättighet, och den väg som mängden gick kallades för normal. Och likheten mellan dagens olika okulta trosriktningar och avgudsdyrkan på Mika-tid, den är mycket stor. Marknadskrafterna, massmedia och reklam tillber det skapade istället för skaparen och blir kroppsfixerad. Avfall från Guds heliga vilja och egoistisk sexualitet, det går hand i hand idag som på Mika-tid. Och i sexgudens namn bryts familjer sönder och relationen mellan man och kvinna hamnar på djurens nivå. När sexuellt samliv bevaras innanför äktenskapets heliga ram så kan det bli en underbar välsignelse och en dyrbar berikande gåva. Men när nationen tar sexuallivet ur det gudgivna sammanhanget och uppmuntrar pervers och olaglig sexualitet genom att kalla det den nya moralen, då vilar förbannelsen över oss. Då är nationen på väg mot upplösning och undergång. De synder Mika pekar på här i kapitel 2 är de synder vi gör mot varandra, synder mot mänskligheten. Medan första kapitlet pekade på de synder som gällde relationen till Gud. När människan inte lever i ett rätt förhållande till Gud, så kan han inte heller leva i ett rätt förhållande till sin nästa. Kapitel 2 är inget vackert avsnitt. Det är inte Bibelns mest upplyftande avsnitt. Men det avslöjar nationens synd, som förde till dess ödeläggelse och förruttnelse. Därför bör vi lyssna till Mika budskap och vakna upp. Vi läser Mika kapitel 2, vers 1. Ve dem som tänker ut fördärv på sin bädd och planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket om det står i deras makt. Här handlar det djupast sett om allt som är ett brott på Guds heliga bud. När de lägger sig på kvällen ligger de inte och ber till Gud, utan de ligger och spekulerar på hur de ska kunna genomföra sina onda egoistiska planer. Och ofta håller de också på med sin synd samtidigt. Och så snart morgonen gryr så är det synden och självlivet som dominerar deras tankar och handlingar. Självupptagenheten är den stora drivkraften i deras liv. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket om det står i deras makt. I en annan översättning står det: och går till verket när dagen gryr, det står i deras makt. Och det är nog närmare originaltexten. Och det stämmer också med vad Herren säger i första Mosebok 11:6, där vi läser följande: Herren sade, se, det är ett enda folk och har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och här efter skall ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar att göra. Människan har oerhört stor frihet, och vad budskapet i Mika kapitel 2 vers 1 vill säga oss, det är att människan har möjlighet att utföra mycket av sina onda själviska planer. Det står i deras makt. Men det är ju tragiskt att människan ska använda välfärden och Guds välsignelse till det som är ont. Ju mera möjligheter människan har, desto mera syndar hon. Pengar betyder makt, och många ogudaktiga har därmed möjlighet att genomföra sina planer och egoistiska rådslut. Vårt lands stora olycka, det är att det är ogudaktigheten som härskar och råder på alla plan i samhället, både politiskt, kulturellt och även religiöst. Våra lagar som en gång byggde på Guds ord och Guds bud har genomgått stora förändringar. Det som Guds ord säger är synd har våra lagar upphöjt till en laglig rätt. Och när den officiella lagen säger att det är rätt det som Gud kallar synd, då råder inte bara avfall från Gud, men då har laglösheten tagit överhand. Det vill säga, det är inte bara så att brottsligheten ökar, men orätten försvaras av vårt lands lagar. Laglösheten har tagit överhand. Överheten har gjort synden till en lagstadgad rättighet. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, säger Jesus i Matteus 24:12.

Mika talar om de människor som under hans tid kännetecknades av att de var upptagna av synd och själviskhet dygnet runt. Jag läser från Mika 2:2 i Bibel 2000s översättning. De får lust till åkrar och stjäl dem, och till hus och tar dem. De lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. När vi vandrade genom första kungaboken så fick vi ett levande exempel på detta. När kung Ahab ville ha tag i Nabots vingård. Men trots sitt enorma habegär så ville han inte stjäla den, utan erbjöd sig att köpa den. Men Nabot ville inte sälja, eftersom vingården var en arvedel han fått av sina fäder. Och då gjorde Ahab inte mer åt saken, trots att han, likt ett bortskämt barn, brann av begär att få äga Nabots vingård. Men Ahabs hustru, Isabel, hon var en självsäker syndare med stor handlingskraft. Så när Ahab gick i palatset och klagade och suckade över vingården som han inte kunde få, så gick Isabel till handling. Det stod i hennes makt att göra det. Genom lögn, bedrägeri och falska vittnen eliminerade hon Nabot och kunde därmed överta Nabots vingård utan att betala något som helst för den. Hon bara tog. Det stod i hennes makt. Och genom sitt handlande blev hon en förebild för folket som också började handla på samma sätt. Man tar vad man har, och det man inte har, det tar man. Det är det man i världen kallar för att vara smart. Snabba klipp ska det vara. Att svetta och slita för att förtjäna sitt bröd, det passar inte den fallna människan. Och den nya moralen, ja, den är inte så ny. För den lanserades av ormen i Edens lustgård. Och varje gång den lanseras kallar djävulen den för ny. Det är ett av hans bästa försäljningsargument. Nytt ska det vara. Det vet själafienden. Därför kallar han alltid den gamla synden för ny. Ju rikare och mäktigare man är, desto lättare är det att stjäla ifrån de som har lite av både makt och pengar. Och likt Isabel i första kungabok kapitel 21 så har man resurser och myndighet att låta andra utföra förräderiet. Så man kan bevara den flotta fasaden. Man kan röva från den svage på ett sätt som gör att man inte blir avslöjad som tjuv. Och den metoden formligen överflödar i vårt land och över hela världen idag. Vår värld har ju blivit så multinationell och den enskilda människan så oerhört liten. Vad är väl en arbetstagare? Att de multinationella företagen skulle bry sig om henne. Men saken är den att Gud bryr sig om den lilla människan. Och det kom nog så överraskande över både Ahab och Isabel. Och ska komma nog så överraskande på dagens maktmissbrukare. Vare sig det gäller den enskilda i förhållande till sin granne eller arbetsgivare eller arbetskamrat eller politiskt valda förtroendemän och kvinnor. En dag måste man svara räkenskap för sin förvaltning. Och den dagen kommer då de minst av allt hade väntat det. Det vill säga, det kommer överraskande. Det är verkligen förruttnelsens tider när ordet förtjänst bara är ett kamouflageord för girighet och egoism. Den fallna människans livssituation kan beskrivas med några få ord. Den rike blir rikare. Och den fattige fattigare.
Mika säger, det får lust till åkrar och stjäl dem, och till hus och tar dem. Det lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. Gud gav inte bara löfteslandet åt sitt folk och planterade dem där, men han gav också varje stam deras bestämda del av landet. Därefter gav han varje enskild sin lott i den stam som han tillhörde, och den delen var hans arvedel. Sedan instiftade Gud en lag som gjorde att ingen kunde förlora sin arvedel för alltid, utan under jubelåret, som var vart 50:e år, då blev alla inteckningar och pantbrev ogiltigförklarade och egendomen returnerad till sin ursprungliga ägare eller dess efterkommande. Men det skedde alltså endast vart 50:e år. Så om du förlorade din egendom efter 2 år, så blev du tvungen att vänta 48 år innan du fick den tillbaka. Men de rika och mäktiga, de fann vägar och metoder att kringgå dessa lagar. Men skriften gör det klart för oss att Gud har omsorg för den fattige. Och den som utnyttjar hans fattigdom och nöd till egen vinning, han ska till sist en dag svara räkenskap inför den allsmäktige Gud. Vi läser Mika kapitel 2, vers 3. Därför säger Herren så, se, jag tänker ut ont mot detta släkte. Ni ska inte kunna dra er hals ur det, och ni ska inte gå så stolta, ty det blir en ond tid. Det här är en högst intressant vers. Först hade Gud sagt att han skulle döma dem därför att de låg på sin bädd och planlade det som var ont. Och nu säger han, jag planlägger något ont mot detta släkte. Det vill säga, ni ska få skörda vad ni har sått. Men vad betyder då detta? Kommer Gud att göra något ont? Nej, men Gud kommer att straffa de som gjorde det onda, vilket är rättfärdighet. Men från deras synpunkt sett var det ont, eftersom de inte alls tyckte om det. Idag får man till och med höra bekännande kristna som anklagar och fördömer Gud, därför att han tillåter vissa saker att hända. Vilket är detsamma som att säga att Gud är ond. Om de fortsätter på sin onda väg kommer Gud att stoppa dem genom att låta sin dom drabba dem. Här säger han till Israel, jag planlägger något som ni kommer att erfara som något ont, och ni ska inte kunna dra er hals ur. Och repet blev bokstavligen lagt om deras nackar. När Assyriens armé, en av världens brutalaste stormakter, bortförde Israel i fångenskap. Och Gud lägger till följande ord. Och ni ska inte gå så stolta, ty det blir en ond tid. Och det här, det är vårt lands situation idag. Låt oss aldrig glömma att stolthet går före undergång och högmod går före fall, som det står i Ordspråksboken 16:18. Låt din kärlek i hjärtat få brinna, liksom elden på altarets glöd, att jag alltid och Herre förbliver avskild för dig ifrån synd och från värld.

De stolta och mäktiga, såväl som de fattiga som levde i synd och omoral på olika sätt, trodde de skulle komma undan Guds dom. Frimodigt sådde de ut den onda säden, i tron att det bara var andra som skulle skörda vad de sått. Men Gud ropar ut sitt budskap genom profeten Mika och säger att tiden nu närmar sig då de själva ska skörda vad de har sått. Vi läser Mika kapitel 2, vers 4. På den dagen ska upp genom profeten Mika och säger att tiden nu närmar sig då de själva ska skörda vad de har sått. Vi läser Mika

ger han våra åkrar. Förvirringen blir stor. Hur kan det gå så bra för förrädarna, det vill säga de som inte säger sig tro på Gud? Vi är ju Guds folk. Vi har ju templet och en massa präster som säger att allt står väl till. Vi har ju ritual och traditioner och skänker till och med en liten slant ibland. Hur kan vi då möta motgång? Hur kan Gud ändra vår arvslott? Hur kan våra fiender som inte bekänner sig till våra gamla traditioner och vår Gud få överta det som vi skulle haft? När de själva hade kontrollen och kunde styra som de ville, så delade de godtyckligt ut arvslotter. Men när Gud låter dem smaka sin egen medicin, då tycker de att det är orättfärdigt. Eller som en känd norsk diktare sa det: hur kan du tåla så innerligt väl den orätt som inte drabbar dig själv? Mika 2:5. Därför kommer det inte att hos dig finnas någon som får spänna mätsnöre över en jordlott i Herrens församling. Marken skulle tas ifrån dem, också marken som tillhörde Guds hus. Allt skulle gå förlorat. Inte bara jordagods, åkrar, guld och silver, men också platsen där man tillbad Israels Gud. Eftersom profeterna i Guds namn serverade falsk tröst och lät folket förbli i sina synder, så var det ingen gudstjänst för Herren. Herren hatade det som de i sitt avfall kallade för Herrens högtid. Men folket som levde i synd, de trodde att de hade Guds beskydd och att de var Guds folk. Det skulle inte längre ske någon tillbedjan av Gud på den platsen. För folket blev det en stor förändring, men inte för Gud. För han hade aldrig varit centrum i deras liv. Men när all religiös verksamhet i Herrens namn upphörde, så skulle de kanske bli tvungna att stanna upp och tänka. Orden har en dubbel betydelse. Det är också en proklamation från Gud till dessa giriga, som inte bara roffat åt sig av de fattiga skådar och egendom, men som till och med hade tagit delar av det som tillhörde Herrens församling. Men när Herrens dom går över alla dessa kapitalistiska materialister, så blir det inte kvar någon som kan berika sig på Guds församling eller det troende. Det ogudaktiga kommer för alltid att förlora sin arvedel. Vi läser vidare Mika kapitel 2, verserna 6 och 7. Sluta predika. Så predikade: om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut. Är det så du talar, du Jakobs hus? Har Herrens ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? Är inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Religiösa aktiviteter ville man ha. Präster och profeter som bara talade om välsignelse, seger och om att allt stod väl till, det ville man också ha. Härliga, underhållande samlingar. Men inte sådana profeter som Jesaja eller Jeremia eller Mika. Man ville gärna höra på profeter som lovade att allt stod väl till och att det snart skulle bli bättre. Så säger Herren, la man sedan till, och det tyckte folket om.
Profeter och präster fick ju lön för att kunna hjälpa och trösta människorna på den väg som

0: själva önskade vandra. Och så, när svårigheterna kom, så skulle de finna en utväg ur svårigheterna. Men man var inte det minsta intresserad av att höra sanningen om varför man hade hamnat i svårigheter. Och till de få som ropade ut sanningen från Gud så sa man: sluta predika. Det du säger passar inte in i vår tid. Det Gud säger har aldrig passat in i den ogudaktiga människans tid. Guds ord är en kraftig frälsning för den själ som tar emot det i tro. Guds ord är livets vatten för den själ som törstar efter förlåtelse, frid och evigt liv. Guds ord är den ström som får den ångrande syndaren som vänder om att bära rik frukt. Men för den som vill leva i synd är Guds ord fruktansvärt. Det är irriterande som en kran som står och droppar. För Guds ord är svidande salt i syndasåren för den som inte vill överge synden. Jesus själv, han uttrycker det så här i Johannes evangeliets 3:e kapitel, verserna 19-21. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det är Jesu egna ord. Låt oss meditera över dem lite grann tills vi hörs igen. För här är vår tid ute för den här gången. Och jag säger: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Är inte mina ord goda för den som lever rättfärdigt, säger Herren. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.